0: Radio Bardufoss.
1: Har du lyst til å jobbe på Radio Bardufoss? Har du talentet, gir vi deg muligheten. Ta utfordringen. Kontakt oss. Ring oss på 90 10 90 80.

sågs på en tre dagars bender. Jag var ensam och hon var med sina vänner. Jag såg henne skratta och det var då jag kände att hon är rätt för mig och jag är nog rätt för henne. Men jag känner mig själv otroligt jävla svin, speciellt efter några glas vin. Du brukar vara bredvid, men nu är det inte vi. Sex, droga, alkohol har blivit medicin. Jag är helt besatt, hennes ögon kallar. Hur fan kan jag vara fast, bro? Jag trodde jag var över. Jag kan bara vara mig själv när jag kan inte vara någon annan. Och varje gång jag ser det, hjärtat stannar.

Fan vad jag saknar dig nu. Varje gång jag är nitar. För allting kan gå i tu, men ett hjärta kan gå i tusen bitar. Varför är vi så förvirrade? Du sa fett sjuka saker, hela stället stod

Har du lyst til å jobbe på Radio Bardufoss? Har du talentet, gir vi deg muligheten. Ta utfordringen, kontakt oss. Ring oss på 9010 9080.

Har du lyst til å jobbe på Radio Bardufoss? Har du talentet, gir vi deg muligheten. Ta utfordringen, kontakt oss. Ring oss på 9010 9080.

0: Har du lyst til å jobbe på Radio Bardufoss? Har du talentet, gir vi deg muligheten. Ta utfordringen. Kontakt oss. Ring oss på 9010 9080.
1: Radio Bardufoss.

sågs på en 3 dagars bender. Jag var ensam och hon var med sina vänner. Jag såg henne skratta och det var då jag kände att hon är rätt för mig och jag är nog rätt för henne. Men jag känner mig själv otroligt jävla svin, speciellt efter några glas vin. Du brukar vara bredvid, men nu är det inte vi. Sex, droga, alkohol har blivit medicin. Jag är helt besatt, hennes ögonkallar. Hur fan kan jag vara fast, bro? Jag trodde jag var över. Jag kan bara vara mig själv när jag kan inte vara någon annan. Och varje gång jag ser det, hjärtat stannar.

0: Har du lyst til å jobbe på Radio Bardufoss? Har du talentet? Gir vi deg muligheten. Ta utfordringen. Kontakt oss. Ring oss på 9010 9080.
1: Hejsan! Det här är Halvar från Radio Bingoen. Nu kan du också få köpt bingoblocket till Radio Bingoen hos Bunnpris Havnegata och Bunnpris Breivika i Harstad. Vær med og spille Radio Bingo på Radio Midtroms hver søndag klokka 20 og Radio Bardufoss hver tirsdag klokka 20. Du finner oss på FM, DAB og internettradio. Lykke til!

Har du lyst til å jobbe på Radio Bardufoss? Har du talentet, gir vi deg muligheten. Ta utfordringen. Kontakt oss. Ring oss på 9010 9080.

0: Har du lyst til å jobbe på Radio Bardufoss? Har du talentet, gir vi deg muligheten. Ta utfordringen. Kontakt oss. Ring oss på 90 10 90 80.
1: Radio Bardufoss.

0: Hejsan, det här är Halvar från Radio Bingoen. Nu kan du också få köpt bingoblocket till Radio Bingoen hos Bunnpris Havnegata och Bunnpris Breivika i Harstad. Vær med och spill Radio Bingo på Radio Midtroms hver søndag klokka 20 och Radio Bardufoss hver tirsdag klokka 20. Du finner oss på FM, DAB och internetradio. Lycka till!
1: Har du lyst til å jobbe på Radio Bardufoss? Har du talentet? Gir vi deg muligheten. Ta utfordringen. Kontakt oss. Ring oss på 9010 9080.
2: Financiamos todos nuestros servicios.
3: Gracias.
4: Ah, muchas gracias también. Eso es horrible.

Har du lyst til å jobbe på Radio Bardufoss? Har du talentet, gir vi deg muligheten. Ta utfordringen. Kontakt oss. Ring oss på 9010 9080.

sågs på en 3 dagars bender. Jag var ensam och hon var med sina vänner. Jag såg henne skratta och det var då jag kände att hon är rätt för mig och jag är nog rätt för henne. Men jag känner mig själv otroligt jävla svin, speciellt efter några glas vin. Du brukar vara bredvid, men nu är det inte vi. Sex, droga, alkohol har blivit medicin. Jag är helt besatt, hennes ögonkallar. Hur fan kan jag vara fast, bro? Jag trodde jag var över. Jag kan bara vara mig själv när jag kan inte vara någon annan. Och varje gång jag ser det, hjärtat stannar.

0: genseren din. Inda Kadusan?
1: Inda Kadusan, babe. Den stekaste russen från Finland.
0: Vad fan? Har de russ i Finland?
1: De har det nu, bitch.

0: Hur kan det vara?
1: Varsågod.
2: Jag hör, jag sprang på 9 13 031 13 031. Ja, Randy Martinsen. Yes.
1: Ska du säga Randy?
2: Randy Martinsen.
1: Läs med ett tal.
2: 9 13 40 38 82.
1: Ja, det är 5 goda tal det där.
2: Ja.
1: Gratulerar.
2: Tack.
1: Hej. Ja då, ska vi se, det var sprången hon har gjort. Och då är det väl trippelhjörne och i räcka. Vi ska spela vidare på. Tre sista tal var 40, 29 och 9. Nästa nummer ut. 86. 8, 6. Fyrtiofem, fyra, fem. Trettiosju, tre, sju. Tjugotre, två, tre. 41, 4, 1. 26, 2, 6. 16, 1, 6. 76, 7, 6.

0: Hur kan det vara? Varsågod.
1: Sprang på 68.
0: Sprang på
1: 60.
0: Kan du säga nummer det var?
1: 32050.
0: 32050.
1: Och så måste vi. 39 40 68 75 84.
0: Ja. Men den är grej den. Gratulerar.
1: Ja. Tack ska du ha. Hej.
0: Hej. Ska vi se här du. Då är vi kommit fram till trippel, hjörna och Eirak och vi ska spela vidare. De tre sista tallen, det var 10, 39 och 68. Då har vi nästa nummer ut. 59. 5, 9. Tjugosyv. To, syv. Fyrtiofem. Fyra, fem. Tjugotvå. To, to. 42 4 2

0: För vem kan det vara?
1: Ja, varsågod.
2: Trippel på 42.
1: Trippel på 42.
2: 557.
1: 557.
2: Yes. Wenche Norberg.
1: Wenche.
2: 40, 42 och 45.
1: Ja, men den är riktig den. Gratulerar.
2: Tusen hjärtligt. Ha den.
1: Då är trippeln gjort och vi fortsätter på

0: hur kan det vara?
1: Varsågod.
2: Det var sprang på 51. 32-1-70.
1: 32-1-70?
2: Ja. Jim Roger Nilsson.
1: Kan du säga Jim?
2: Ja, Jim Roger Nilsson.
1: Jim.
2: 239-41-51-66.
1: Ja, men det är en riktig femräckare. Nej, femtalare.
2: Vi tar en femräckare, det är väl 10 000.
1: Nej, det är riktigt strång. Gratulerar. Hej. Ska vi se, då har vi gjort under språnget. De tre sista talarna var 54, 57 och 51. Och Tippeljörna och Eiräka är det vi ska spela om nu. 76, 7, 6. Två. Fyra. Nummer fyra. Trettiosju. Tre. Sju. Elva. En.
0: Det ringer, hör vem kan det vara?
1: Varsågod.
3: Trippel på 37. 14.
1: Nu var du väldigt hakat. Det kan du säga bongnumret det var?
3: 514. Ja, och så var det Lilian Thomasen.
1: Lilian.
3: Ja, och så var det 39, 35 och 37.
1: Ja, helt riktigt. Gratulerar.
3: Tusen tack, ha det.
1: Ja, det. Okej, då var vi färdiga med trippeln och gör nu i räcka det vi nu ska spela om. Tre sista tal var 4. Kan du nu? Hallå, ja.
4: Är bingo på 11.
1: Du har i räcka på 11, ja.
4: Bingo på 11.
1: Har du ett bongnummer?
4: Ja, 15-7-08. Och Utova alltså som vant.
1: Utova. Riktigt, vad är läst tal?
4: Ja, 4-11-41-54-66.
1: Ja då, den satt den riktigt den. Gratulerar.
4: Tack.
1: Hej. Okej, då är vi kommit fram till två räcke och ett hjörne som ändå är i spel. De tre sista talen är 4, 37 och 11. Då har vi nästa nummer ut. 86, 8, 6. 40, 4, 0. 17, 1, 7. 68, 6, 8. 33, 3, 3. 6, no, rättelse, 46, 4, 6. 32, 3, 2. 7, nummer 7. 47, 4, 7.
0: 7.
1: Varsågod.
2: Ja, det var Hjörne på 7.
1: Hjörne på 7.
2: Ja, 24803.
1: 24803.
2: Ja, och det var Rosa Ellersen.
1: Rosa.
2: Ja.
1: Läs per tal.
2: 27 40 86.
1: Ja, den är helt riktig det gör den. Gratulerar. Mm.
2: Fint, tackar. Hej.
1: Hej. Greit, då är Jörn och jag gjort och vi ska fortsätta att spela om Toracke och Kunde. Tre sista tal var 32, 7 och 47. Då har vi nästa tal ut. 23, 2, 3. Sextini. 28 28. 81 81. 12 1 2. Åttiofyra. 72 72. 42 42. 53 53. 90 90. 70 70. 10 1 0. 8 nummer 8. 38 3 8. 62 6 2. 75 7 5. 15 1 5. 1 nummer 1. 56 5 6. 67 6 7. 64 6 4. 78 7 8. 36 3 6. 27 2 7. 43 4 3.

Har du lyst til å jobbe på Radio Bardufoss? Har du talentet, gir vi deg muligheten. Ta utfordringen. Kontakt oss. Ring oss på 9010 98.

0: Fan vad jag saknar dig nu. Varje gång jag är nitad. För allting kan gå i tu, men ett hjärta kan gå i tusen bitar. Varför är vi så förvirrade?
1: Du sa fett sjuka saker, hela stället stod